ya koko husu na ifofila hauni mundu awa tena ya ula perfeitu na itebe sasuri ya uprontu ya perguntas bara comienza mosu anjuda guarda mai hafana hauni livro sida ukotu.